serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ru bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahé mu jox ko suuf dal li jël rooga ak jëf